7 milijuna kušinu. Zapiva nisam šeno benkrat. U kalcijetu zmijera madam. Kapuh na voban zbežu enkrat. Kraj ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plačom. Čer jes jest enkrat ben šov. Ma od tam se nankar u sanjah ne bom vraćao.